0: khá là đi không? Chúc cơm bọc kẹt.
1: Ấy,
0: ấy.
1: Ngó
0: mảng đi khai, đây xúc phòng
2: liên cao đấy cẳng sẵn.
0: Ua,
2: đại xoa khá hò. Đại đại, ni hào. Ừ. Uy, ni hào.
0: Lông trông ủ đây sẵn hò, xe xe hò. 0800775599 喔, 要卡電的入來喔, 要服務的, 要定工, 要主文的, 要分享的喔, 0800775599, 謝謝來你好, Hello, 嘿, 誒是嘿,
1: 誒誒
2: 可以可以可以來你得你得主持好啊,
1: 就去遐聽啊, 遐是咧食啥,
0: 出去聽, 好來喔。来刷卡，然后你好，嘿，
3: 哎，小姑娘，
0: 哎，是
3: 人客啦，
0: 好，欢迎你，
3: 先下一个，好不好？
0: 好，来来，先下来，你讲，嘿，嘿。